0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agendă, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: păi
2: asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Este, deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe ghetin.ro.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

0: vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri

0: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
7: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
8: 38 de grade.
7: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
8: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
7: E puțin.
8: Incredibil.
7: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
6: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
11: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
12: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Olala, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
6: 38 de grade.
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
3: Râz de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

Acesta este 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electrowikend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
10: Psst! Hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
13: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Net.
1: E weekend și tu tot lucrezi? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea?

0: FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: săptămânii sau cele mai interesante lucruri pe care le-am aflat împreună. Sunt Diana Stanciu, vă salut de la Magic FM. Imediat vă povestesc ce spectacol a reușit să facă Naomi Osaka, numărul 14 mondial. A fost la Wimbledon. Cum a apărut? Cu inspirată fiind de Tarantino și de Kill Bill. Vă povestesc îndată aici la Magic FM și tot aici despre e importantă ceașca în care bem cafeaua sau ceaiul? Abia aștept să vă povestesc și mai am o știre interesantă despre români care adoră berea. Da, și o asociază cu socializarea. Revin să vă spun mai multe. Am și alte vești bune. Aici e Magic FM. Bună dimineața! Bine ați venit!
1: Magic Summer. Magic Summer Morning at Magic FM.

dragi prieteni, nu știu dacă ați văzut-o pe Naomi Osaka, însă a fost viralul săptămânii. Numărul 14, WTA, jucătoarea de origine japoneză, a învins-o pe Elsa Jacquemot în prima rundă la Wimbledon și a ieșit pe teren cu un kimono alb, inspirat de un personaj din Kill Bill. Obișnuită să facă furori cu alegerile ei vestimentare, Naomi Osaka a respectat codul vestimentar, adică a venit în alb. Ea este îndrăgostită de tradițiile japoneze. Normal! Având în vedere că este de origine japoneză, moștenirea mea e importantă pentru mine și mi s-a părut că ideea unui kimono e foarte drăguță. Așa a explicat Naomi Osaka. Imaginele s-au viralizat, muzică bună să fie la Magic FM.

Dragi prieteni dragi, dacă sunteți la cafea sau la ceai, trebuie să știți că în universul cafelei de specialitate, măcinarea perfectă, calitatea apei și controlul temperaturii sunt doar prima jumătate a ecuației unei cafele perfecte. Ultima verigă, adică cealaltă jumătate, de multe ori trecută cu vederea, este vasul din care se bea cafeaua. Pentru un barista profesionist, ceașca nu e un detaliu, ci un element care influențează experiența senzorială de după extracție. Adică mecanica fluidelor, dinamica temperaturii și neurobiologia gustului, mamă ce cuvinte, influențează gustul cafelei. Alegeți cești din porțelan curat. Când beți cafea, anatomia marginii ceștii ne obligă să poziționăm cumva capul și gâtul. Mișcarea asta, aparent banală, modifică în primul rând cantitatea cu care lichidul intră în cavitatea bucală și modul în care el se distribuie. Deci dacă vrei o cafea bună, ia o ceașcă specială. Te aștept aici, e Magic FM. Îți spun și despre alte lucruri.

0: Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus Expert Book P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
0: Luni de la ora 21 la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: dragi prieteni, adun vești bune. Așa sunt eu, ador oamenii care zâmbesc și veștile bune. Am citit mai devreme despre Benedict Cumberbatch, care prezintă un documentar despre planeta albine, felul în care am ajuns să reparăm artificial ceea ce natura făcea pe gratis. How to Live on Earth se numește noul documentar, narat și prezentat de actorul ăsta, care pleacă de la o întrebare foarte simplă și cam inconfortabilă. Putem trăi pe Pământ fără să distrugem exact sistemele care ne țin în viață? Răspunsul e mai degrabă nu. Se pare că Benedict Cumberbatch, care e prezentator și narator, a filmat inclusiv în Natural History Museum din Londra. Producția a avut o premieră mondială pe 22 iunie la London Climate Action Week. E un eveniment acolo. Poți să vezi și tu How to Live on Earth. E un documentar, un film, pe care n-ar fi rău să-l vedem. Vă aștept și ora viitoare cu alte vești bune, aici, la Magic FM.
1: Magic Summer Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.

0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
1: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
2: 38 de grade.
1: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
2: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se
1: răcesc,
2: 38 de grade e suportabil.
1: E puțin.
2: Incredibil.
1: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
0: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 lei kilogramul. Mega Image.
3: Visai la niște zile relaxante? Dar ai nimerit fix într-o stațiune haotică? Sau ai cumva și azi de lucru și parcă nu te poți concentra? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax, magic relax.
3: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: weekend și am tot felul de motive să zâmbesc și să mă întorc cu vești bune aici la Magic FM. Imediat vă povestesc despre de ce creierul uman funcționează mai încet pe caniculă. E un studiu interesant. De asemenea, am aflat că peste 70% dintre români asociază berea cu petrecerea și socializarea. Revin să povestim mai multe. Aici e Magic FM și avem așa o zi frumoasă de vară împreună. Cel puțin asta îmi doresc.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

prieteni dragi, creierul uman, asta scriu site-urile de la noi, creierul uman merge mai puțin bine, ca să nu spun încetinește atunci când e foarte cald. Nu trebuie să ne certăm pentru asta. Asta scriu site-urile internaționale. Dacă vă treziți mai greu, citiți același mesaj de 2-3 ori, luați decizii mai încet, ne enervăm mai repede, senzația că orice lucru banal cere un efort disproporționat, nu e lipsă de voință, nu e lene, e fiziologie. Când temperatura crește mult, corpul mută o parte importantă din energie spre supraviețuire, adică încearcă să ne răcească, să transpire, să regleze circulația, să păstreze organele în siguranță. Creierul rămâne activ, dar nu mai primește aceleași condiții ideale pentru performanță. De aceea nu vă enervați și nu vă certați dacă vi se pare că cineva a zis de 3 ori poftim? N-am auzit. Mai spune-mi o dată. Aici e Magic FM. Vin cu vești bune. În fiecare weekend.

0: Vă îmbrățișez și vă salut! Mulți oameni și-au schimbat activitățile necesare cât mai dimineață, pentru că se pare că la prima oră sunt și cu 10, poate 15 grade mai puțin. Când temperaturile încep să urce spre prânz, practic, cei mai mulți oameni fug la umbră și la răcoare. 23 de grade dimineața, la ora 6, nu doar în București, ci și în Brașov sau în Cluj. E temperatura perfectă. După miezul zilei, 36-37, codurile de vreme fierbinte au schimbat programul zilnic al oamenilor. Mulți și-au mutat activitățile importante dimineața. Și eu la fel. Vă aștept aici la Magic FM și cu alte vești bune. Le găsesc pe toate, vă promit.
1: Magic Summer Morning at Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: E weekend și tu tot lucrezi?
4: Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea?

0: online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
0: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

închei trecerea în revistă din weekendul ăsta a celor mai faine, bune vești ale săptămânii cu o cercetare de la noi care zice că 72% dintre români spun că berea e băutura care îi aduce împreună. Consumul se mută mai des acasă. Dacă până acum preferau să consume bere în parcuri, pe stadion, că se poate acum mai nou, după cum bine știți, s-a ridicat și această interdicție. E bine, dacă oamenii preferau să se bucure de o bere în afara casei, consumul se mută încet, încet în casă. 70% dintre oameni asociază berea cu momentele de socializare, 35% sunt femei, 66% sunt bărbați. Berea e băutura preferată a românului vara. Eu prefer cafeaua, de aceea vă invit mâine dimineață să ne bucurăm împreună de o ceașcă proaspătă de cafea. Sunt Liana Stanciu, vă doresc un weekend, un rest de weekend perfect. Ne auzim mâine în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor
1: Energy. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
7: păi
6: asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea.
6: Asta este ideea.
7: Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi! De ce existi?
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Visai la niște zile relaxante? Dar ai nimerit fix într-o stațiune haotică? Sau ai cumva și azi de lucru și parcă nu te poți concentra? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax, Magic Relax.
8: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzică?

0: Net.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
9: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Libertatea nu are grade de comparație.
4: Libertatea e doar libertate.
3: Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Acesta este 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP!
7: EMAG.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Luni de la ora 21 la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Kiss Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: asta, 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe yetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 64,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din EFOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: E weekend și tu tot lucrezi? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
0: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
11: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de

0: vacanța mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
5: asta... 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Visai la niște zile relaxante? Dar ai nimerit fix într-o stațiune haotică? Sau ai cumva și azi de lucru și parcă nu te poți concentra? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax, magic relax.
6: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: De 15 ani, Gravează povestea ta transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravea

0: unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și alune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
0: Descoperă promo hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: E weekend și tu tot lucrezi? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea?

0: online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Și iată că am ajuns în a doua zi a întâlnirii cu cele mai interesante evenimente, cele mai simpatice lucruri și evident cele mai bune cântece din anii 90. 90's Fun Weekend continuă, suntem în anul 1996, an în care supercalculatorul Deep Blue, fabricat de IBM, juca șah cu marele campion mondial Garry Kasparov. Câștiga Kasparov. Tot în 1996 se lansează serialul de animație Laboratorul lui Dexter și în același an începe scandalul Vaci Nebune. În plus, oaia Dolly devine primul mamifer clonat din celule adulte, iar NASA anunță că un meteorit care provine de pe Marte ar putea conține forme de viață. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un super cântec din 1996, evident. Give Me One Reason, Tracy Chapman.

0: 90's Fun Weekend cu Dominique Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Los del Rio, Macarena, am pregătit pentru minutele următoare o piesă lansată în 93 de către un duo spaniol. Inițial, piesa fiind o rumba flamenca dedicată unei dansatoare din Venezuela. Da, pe parcurs s-a schimbat. Câțiva ani mai târziu a apărut remixul pe care l-ascultăm imediat. Cumva, istoria piesei seamănă cu istoria filmului Super Mario Bros. Adaptarea cinematografică a popularului joc video a fost lansată în 1993 și, deși a fost un eșec comercial la început, a devenit un film reper 2 ani mai târziu datorită interpretării neobișnuite a personajelor și scenariului excentric. Los del Rio, Macarena, ascultăm acum la Magic FM, când de cu el la radio, videoclipul va fi în scurt timp la Magic TV.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Ascultăm Ironic. Alanis Morissette ne ține companie în minutele următoare la Magic FM cu al patrulea single din albumul Jagged Little Pill. Suntem în anul 1996, anul în care, în a 22-a zi a lui noiembrie, are loc premiera filmului Toy Story, primul lungmetraj animat complet pe computer produs de Pixar.

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hi-Nap! EMAG.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. La Magic
1: FM. Mbap, tap, tap, mbap, sau cam așa ceva. Mbap se numește cântecul pe care le ascultăm în câteva clipe la Magic FM în 90s Fun Weekend. Este unul dintre hiturile anului 1997, din păcate singurul hit internațional Hanson. 1997 este și anul în care pelicula Pacientul englez primește premiul Oscar pentru cel mai bun film. Și romanul merită citit. Ba, ascultăm acum

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.

0: 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Ne întâlnim cu fetele picante în minutele următoare la Magic FM în 90's Fun Weekend. Piesa Wannabe a fost lansată de către Spice Girls, evident, pe 8 iulie 1996 în Marea Britanie, marcând debutul trupei și devenind rapid un fenomen în lumea întreagă. Melodia cu un mesaj puternic despre prietenia feminină și, deci, girl power, a ajuns pe primul loc în topurile din 37 de țări, devenind cel mai bine vândut single al unei trupe feminine din toate timpurile. S-au întâmplat diverse lucruri interesante în 1996, printre acestea, farsa Taco Bell, pe 1 aprilie lanțul de restaurante publicând un anunț în ziarele americane, susținând că a cumpărat Liberty Bell și a redenumit Liberty Bell în Taco Liberty Bell. Mulți au căzut în plasă, iar compania a recunoscut ulterior că a fost doar o farsă. Tot în 1996, în finala masculină de la Wimbledon, o femeie pe nume Melissa Johnson a alergat pe teren purtând doar un șorț de menajeră, strânind râsete și uimire în rândul spectatorilor și jucătorilor. Incidentul a devenit unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria turneului. Și tot în 1996 avea loc lansarea filmului The Nutty Professor. Comedia cu Eddie Murphy, în care actorul interpretează mai multe personaje, a fost un succes de box office și a adus multe zâmbete spectatorilor. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după cum ziceam, Spice Girls, Wannabe!

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Anul 1997 am putea spune că este anul în care calculatoarele și-au arătat din plin inteligența. De exemplu, Deep Blue a fost un supercomputer dedicat exclusiv jocului de șah. A fost construit de IBM și a jucat șah în 1996 și 1997 cu campionul mondial de șah Garry Kasparov. Așa cum ziceam ceva mai devreme în 90's Fun Weekend, în 1996 calculatorul a fost învins, însă în 1997 computerul încheia cu o victorie cel de-al doilea turneu, învingându-l pe campionul mondial. Ascultăm acum la Magic FM în 90's Fun Weekend, No Mercy, Where Do You Go? Alte hituri din anii 90 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90's Magic.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Și am ajuns la întâlnirea cu Barbie Girl. Am vorbit în acest weekend și despre jucării, probabil că s-ar fi potrivit atunci, dar s-a nimerit să fie acum. Piesa Aqua a fost al treilea single de pe albumul de debut Aquarium. Are și un videoclip foarte interesant pe care îl vom urmări ceva mai târziu la Magic TV. Suntem în anul 1997, an în care apare festivalul La Tomatina, bătaia cu roșii care are loc anual încă din 1945 în orașul Bunior în ultima zi de miercuri din luna august. Acest eveniment a devenit oficial începând cu 1997, atât de cunoscut încât a ajuns să fie limitat numărul de bilete pentru această competiție în fiecare an.
2: Hiya, Bobby!
3: Hi, Ken!
2: You wanna go for a ride?

0: Olala, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 ani plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Luni de la ora 21 la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: E weekend și tu tot lucrezi? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax, magic relax. De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax.
3: This is Magic FM. Always the best music.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele ce urmează ajungea hit în 1997. Moda anilor 90 era în plină glorie, cu tendințe vestimentare îndrăznețe, influențate de cultura pop și accente eclectice care marcau spiritul liber al deceniului. O adevărată nebunie e și hitul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. Ce ziceți? Sunteți gata? Coco Jumbo, Mr. President, ascultăm!

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Visai la niște zile relaxante? Dar ai nimerit fix într-o stațiune haotică? Sau ai cumva și azi de lucru și parcă nu te poți concentra? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax, Magic Relax.
0: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: 1998 a fost anul în care toată lumea citea sau citise deja Harry Potter și Piatra Filozofală de J.K. Rowling. Vânzările erau amețitoare și toată lumea își punea întrebări, se gândea la continuări sau poate chiar încerca să descopere cum ar fi fost o carte, dacă ar fi existat, altă carte înainte de această carte. Complicată treabă, nu? Au apărut între timp o grămadă de alte volume și filme. Înainte de a asculta un hit al anului 1998 la Magic FM, nu putem să nu vorbim și despre faptul că e vorba despre anul în care a apărut Google. Yeah!

0: cu Dominic Chiancu la Magic FM. Magic
1: FM. Hai să ascultăm pe Shania Twain acum cu You're Still The One. După mulți ani de carieră cu succes în lumea country, Shania Twain avea primul hit internațional pop.
2: When I first saw you,

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: 90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic FM.
1: Faith Hill, This Kiss. Această piesă a apărut în februarie 1998, melodia devenind rapid succes internațional. Bacher a fost nominalizată la 2 premii Grammy. Ascultăm piesa imediat. Ce s-a mai întâmplat prin 98? Ați auzit de Santa Come? Ei bine, în anul 1998, în a 12-a zi a lui decembrie, în San Jose, un grup mare de persoane îmbrăcate în Moș Crăciun a participat la activități precum colindatul spontan, oferirea de cadouri neobișnuite și alte activități amuzante într-un eveniment care a ajuns să fie celebru în lumea întreagă cu acest nume, SantaCon, Convenția Moș Crăciunilor.

Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine.

0: Dată la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: E weekend și tu tot lucrezi? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea?

0: Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Gala din 1998 a premiilor Oscar a fost una dintre cele mai vizionate din istorie, cu peste 55 de milioane de telespectatori. Și asta datorită succesului filmului Titanic, regizorul James Cameron rostind celebra replică "I'm the king of the world" în timpul discursului său de acceptare, iar gazda Billy Crystal a adus umorul pe scenă cu parodii și momente memorabile, devenind un fel de simbol al ceremoniilor Oscar începând cu acel moment. În același an avea loc premiera filmului Can't Hardly Wait cu Jennifer Love Hewitt, Reese Witherspoon și Seth Green. Filmul a devenit un adevărat eveniment emblematic pentru cultura pop a deceniului. Ascultăm din anul 1998, acum la Magic FM, Sixpence, Nan the Richer, Kiss Me!

0: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
5: 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: De 15 ani, Gravează povestea ta transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Visai la niște zile relaxante? Dar ai nimerit fix într-o stațiune haotică? Sau ai cumva și azi de lucru și parcă nu te poți concentra? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Relax, magic relax.
10: De luni până vineri la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Cum am fi putut să avem un weekend dedicat anilor 90 fără o întâlnire cu Christina Aguilera? Genie in a Bottle este primul single al cântăreței. Acesta a fost lansat în aprilie 1999 și a ocupat primul loc în clasamentele muzicale foarte mult timp. Genie in a Bottle a apărut și în jocuri și a lansat o nouă modă. Karaoke Revolution volumul 2 și Dance Dance Revolution Extreme 2. Genie in a Bottle, ascultăm în 90's Fun Weekend.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Se apropia anul 2000 când a fost înregistrată piesa pe care vă invit să o ascultăm acum la Magic FM. Unii credeau că va veni sfârșitul lumii, alții că se vor bloca toate calculatoarele și vom pierde toate informațiile și mai sunt și cei care ziceau că în 2000 vor năvăli extraterestrii peste noi. Anul 2000 a venit și a plecat și știm exact cam ce s-a întâmplat. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, ascultăm chiar acum.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: Piesa Mambo Number 5 ne ține companie în minutele următoare în 90's Fun Weekend la Magic FM. Este vorba despre un hit Lou Bega din anul 1999. E o piesă veche, Perez Prado din 1949, în care Lou Bega a adăugat versuri îndrăznețe și un ritm latino pop. În Franța a stabilit această piesă un record absolut, menținându-se pe primul loc timp de 20 de săptămâni consecutive. În anul 1999 a apărut filmul American Pie. În același an, cine avea baftă se lăuda cu Nokia 3210 și cu jocul Snake. Și iată și un lucru interesant despre Stephen King și piesa pe care o vom asculta în minutele următoare. Se pare că autorul Stephen King a dezvăluit că a ascultat atât de des piesa Mambo No. 5 încât soția sa l-a amenințat că îl va părăsi dacă nu încetează. Lou Bega vă invit să ascultăm acum, o singură dată, Mambo No. 5 la Magic FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, ne aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
11: buchet de trandafiri. Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
14: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
15: Luni de la ora 21 la Magic FM.
14: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: 90's Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Magic
1: FM. Și am ajuns la finalul anilor 90. 90's Fun Weekend se încheie cu Cher, Believe. Vorbim despre anul în care în 11 august avea loc o eclipsă totală de soare vizibilă și din țara noastră. Vorbim de asemenea despre anul în care cele mai vizionate filme erau Notting Hill și American Pie. De asemenea, este vorba despre anul în care Papa Ioan Paul al II-lea efectua o vizită ecumenică la București, prima vizită a unui suveran pontif în România, și este vorba și despre anul în care chitara cu care Eric Clapton a înregistrat Leila a fost vândută pentru aproape jumătate de milion de dolari. Dominic Iancu sunt, seară plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. 90's Fun Weekend se încheie acum cu un hit Cher, Believe.

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Luni de la ora 21 la Magic FM.
3: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple.

0: pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Am mers zi și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: păi
3: asta...
4: 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. România nu are încă un guvern plin. Partidele nu au reușit să ajungă la un compromis nici după două luni de când guvernul Bolojan a fost demis. Între timp, rămas premier interimar, Ilie Bolojan a anunțat că va chema Parlamentul din vacanță pentru a vota legi prevăzute în PNRR și pentru a nu pierde banii europeni.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970.
0: Între legile puse pe agendă, a salarizării, recompensarea personalului ANAF și modificări ale codului administrativ. S-a discutat și despre prețul la carburanți după ce schema de plafonare a expirat. Autoritățile susțin că vor urma ieftiniri treptate chiar și în absența schemei. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a declarat premierul Bolojan. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romat s-au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească 600 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a 2 garnituri în plus spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Construirea de bazine mari de retenție pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, a spus primarul general. Ciprian Ciucu a declarat că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
2: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Proiectul de curățare a fațadelor din zonele istorice ale capitalei a fost aprobat. Proprietarii au la dispoziție 2 variante. Fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul primăriei. Rămâneți pe Magic FM!

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Luni de la ora 21 la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: păi
3: asta...
4: 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea.
3: Asta este ideea.
4: Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală.

0: Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
3: 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii

0: evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
9: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
10: păi
9: asta...
10: 38 de grade.
9: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
10: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc...
9: Răcesc.
10: 38 de grade e suportabil.
9: E puțin.
10: Incredibil.
9: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe ghetin.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului, bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: păi
3: asta...
4: 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.